0: FM8.
1: FM8.
0: FM8.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Klockan är nu 20 och nu är fyra pastor och FM8 och skrånne

Her hørte vi først for Lekker til Prie til Jan Berg Jønsen og Jakob Veie, og etter det hørte vi et podfunn en podd vi dør tog. Det FM 8, du lurer etter klokken ferien av to jom, det vil si at fire parser bryr og her FM 8, torsdag, mikta og frutja det, her var vi kjølvande fire parsendinger av FM 8. Og fire parsendingen mikta, hun så just den kjipa at de som lurer ut jar, de vet av det, de lurer sendingen jar, men det var Det var morgon bara en sån eka sändning. Mik och det, klockan 12 av FM 8. Fyra pers av FM 8, mik och det, en lustare sändning. Det mik och det, 12, att du kan tänka ditt utvarp, skriva FM 8. Och så det faktiskt tickare, tonlager, tickare och hälsan ner, tickare sms'er som styra spelen. Hvordan kommer man til? Ja, det vi at du skriver og kan ane sms på inn av 503-055-055-0000-0000 Vi ane sms på i her du hever anna kvarsen av hølsene etla og et sankinskje. Ja, men så det det som stender av 8 her u sendinskene. Så det ikke anna gjerra enn å senda mer et sankinskje per sms 503-055-055 så sitter vi her ute og hukser, wow, jeg har hodla høyra en av sånn sankemorgon. Ja, men så hva skal jeg gjøre nå? Vi börjar, eller jag vet inte hur långt vi börjar en sin tur, men jag hade vi fortsätta att vi inte gav först att ta några snöda ut i öppet för honom. Vi får höra läget av Benjamin Rajani, Bäge, så och så.

Ja, som Sil Jongren enda I leivi, du så deilig, etla deilig jord, du at du lustar etter, ja, hemsens beste lustarsending her av FM8, det fyra parstar, og av FM8 et nytt konsept, man kan si, at det så snar fyra parstar av FM8, det kvann torsdag, mykta og frutjata fra 20 til 12, og til kipa så snar, at torsdag tar vi da en gestur som inne, som har gått prat, vi har vi pratet om livsens vidskifter, og om livet tja gestnån, mykta her da, sendin som bort nu. Ja, og til lortstadsendingen, her lortstaden som skriver inn sms'er og holdsaner og sangenskjer og ja, vi sitter og hun og henne løt og frutja der det så til megaspennende, coola konseptet eller sendingen som heter FM8 Live. Her vil jeg ha en tonelikere inne, en tonelikere gjest som kommer å spille noen lø, pura live, pura ofiltrere, inne litt. Og pura, ja, det har vi ordla hona litt. Og jeg kan langt nu avtuga at tøvnlagetjesteren flyttet deg inn til FM8 Live I Hesarvikene ønsken annar enn sångkvinnan Tina Mellemgård. Ja, det var bare glede til henne. Men skal vi ikke bare leip du I sms-kipanna? Og hvis du vil være en parse av sendingene, så kan du skrive henne en sms på inn av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Goa morgon! Kanst du spela sanchen flitofuklar med tjattnar? Och en fantastiska väg och sankor. Och ta ärta. Och vårt skratt är en fantastiska väg av linte. Till att det är allt mer att gänga till någon inte pura av möte. Vi får höra tjattnar vill ha någon flitofuklar.

0: Her hørte vi The Safety Dance til Men Without Hats. Og medan vi bøyer etter flere sms'er, her noen sms'er kommet inn, de kunne skrive inn til dere 5-5-5-5-5, så jeg har noen shotten her, alltid jeg man kan si. Så det så snart, det alltid dølt, her var en ekv 04, at vi skulle sende deg i 2 timer. Send dere inn 5-5-5-5-5, en sms på vi tog noen sankinskje. Og medan vi bøyer etter sankinskjøen, så kan vi kanskje... Ja, takk og i løsningen til Daniel Oddmarsøy Tausen. Hun har nemlig et lær som sier «Men vi bøyer at breie skal poppe». La oss høre. Skriv inn til dere av 5-5-5-5 så vi tøy noen sang innskje.
1: Ja, altså, da vi at så ska jag kunna som 13 år då det är att man fick avhåll på en tolvlek som så och samla in på en tolvlek och så

Her hørte vi Hello Buddy til The Tremolos. Og en skal være indlokker af 5.5.5.5, just som du kan gøre ved at sende en sms på ind af 5.5.5.5 og ikke til at tage et lær. Så skriver hæsen og siger, hey, kan du spille Eye of the Tiger ved Survival? Og vær så godt. Sean kan det her, og jeg var ikke mye atle jeg for at træne i det. Men jeg får alltid hod til at... La straffa jaden som byggt av energi att ta I höjre Eye of the Tiger. Så det är väl spännande att veta vad det är för. Om jag är färdig och inte gör det att träna legal, hur var det allt vid det? Efter att ha hört Survivor vid Lennon Eye of the Tiger.

0: Diehard.
1: Ytnäs, allt byrjar bara. Glöm jag trösta att tänka. Här hörde vi läge Good Vibrations, tja The Beach Boys. Och vi får ha point och vi tar nästa läge. Och till er, Dynamit. Ja, och till Sjönde, vi gör en ny avhittan om att

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Snickers, það besta enn af jarvaskleir. Snickers fæður sjálfandi tja norskt að kalla Maxa breyta 8. Norskt.
2: Hei, ég heiti John Daniel, sölumæður tja byrju heim. Vörst du av að við hafa en heilan lista af fæltsjö som er klara að kjæpa? Ring 4-0-0-0-8. Så vet jag om vi finner ett match. 4-0-0-0-0-8. Välkommen till Bedre Heim.
3: Hever du bruk för ett trygg om flottninge till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tittar på ett och innan tryggare.
4: Det var här nu till vinter, ja. Sätter sig i samband med gulluglugar. Vi tar störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svärar självande allt du kött. Gulluglugar. Tota Jack 2, du får tjejer till det, 0-0-0-0. Gullivajt kan det bäst.
5: Klockan 12, här är du inte av FM 1.
6: Oj, där var du norske konkurren här, Aldor Gjärauer från Domkirchen i Oslo. Gau 900 innbøyen við til Jærafirna og Oslo røysnett fullsett av løkreglo og ørun tryggtarfaltju í dag. Andju umbo fyrir almennum fyrjar, þeir ikkje bøyen við. Danska rúkje vir umbo af kongstjónun, krónprinsnun og danska statsministernun Mette Fredriksen. Beiner Johansen løkmaur hefur hessa vikna verið Grönlandi til fleiri fundir, mittlun annar Rúkis fund við Donsko Mette Fredriksen og grönlandska Jens Fredrik Nilsen. Løkmaur var æsni fundi við forskvinnu í ES-nefndinu Ursula von der Leyen. Og løkmaur við okkur nú í telefonu. Etter fleiri fundir af höfum stöði, Beiner Johansen, kannst þú segja nekka hvert kom bústur úr?
7: Ja, altså vi, man tenker Rutsfonden og Samstagsfonden vist, som mer mittelfører Danmark-Grønland, så vært han fonden i två måneder. Først parste vi om tryggnadsløvnene ute i Høyme, her i Fingerberg, og her om Løy i Tjokken.
6: Og her hent Tjokken Tjokken, de hadde vi mistet sambandet. Men vi arbeider på å få datter på en av veien. Altså, det lagmauer som vi har funnet i Grønland, og Rúkis fundur vær, og her var ett samstarfsrað som Øystein var haft fund, og det var til lagmauer vær fyrir vi har fortalt okkur om. Lagmauer, du fortalt okkur om hentan her funden som altså Rúkis funden og funden i samstarfsraðan.
7: Ja, jo, ja, og fyrir parten var som sagt vær om det tryggar sønna bæg. Og de har jo hørt okkur, og Jag tänker så att nu har jag sett att vi vet Gera och Tojötsson. Så det var så att vi i mitten och kom till London. Och här tänker vi så att nu har vi att vi ber fram till issue om att vi skulle ha större utavgiftspolitiska hemmelder och vi är inte också nöjst med Limaskaper och Atja Fredagskapen. Och vi blev och det är ju så arbetet igång. Där är vi i IOC och Norrland och annan. Och Vi vet også en gjøre en grønning, hadde man blitt samt rom og røyne at jeg røyne at vi tar kanskje tid for å få av fløyre limaskaper her vidt i Tjokken og at få mann på NFC. Og jeg har stått sagt, det er ikke arbeid i gang, men vi må si at det ser helt ikke så anfalt ut eller latt ut. Og så må vi også vite at vi kanskje om et annet eller så å si at att vi kör på mål så må vi ta sin gear upp och så kan vi så göra. Och sen så var det fullt där. Ja.
6: Ja, men bara Lucas Spiro mot här. Ta vi snackar om att få se vilka utanhus politiska hemmelden är ta en fortsätt att färja blåa att en suverän stat först är inte händer.
7: Alltså vi vet nog att i Norden fällskapen så Så det ju en trade, gör hon är det kanske inte, och det är rätt nu i norra andra men här ska det ju man säga Helsingforsavtalen och andra brötast och det är så ju en del gång till gång vid det. Så det är imöst, men som sagt så säger det vi låter nu säger det helt inte så bjärsigt ut av öllom fronten och höra styrt och ett störst arbete igång att lägga från fronten. Men som sagt så får det som suttar nu, vi bär oss en klokare nu nästa tog nu på kvar vi får leva skaper och kapper till och så vidare och så tycker jag att ja, innan inte alltid längre tog så vi är en klokare på ja, alltså om vi inte rör på en egen limaskap som vi annars inte har nu i vägen stövel så måste jag bara ja, tagga det upp så att det till vittjer om kan vi så göra.
6: Nu är det ånden Lina Longer att danske försvarsvaren hon nämnde ju i talen som helst har Falkatins lät upp i 2020 att det är att vi måste få att levera tre land och tre folk och ett rujtje samman. Hur märker till stövna nu spelar jag kanske när här men hur märker till stövna och i danska lägen och i muntlalt det här som hon säger i sin artoi?
7: Så halter man från danska så är tryckfie viljer till mer viljer än man över fyr till att göra bär förrån och Grönland. Vi är, man säger, höjmulter. Men här är ju, alltså, nu får det som suttar att vi är i världen klagar på att det är kört bär mot till IOC, Norrland och IOS nu under normal. Om det här blir man det lite så får det som suttar. Ja, kapper till innanför VN Karmar och så är nu tar jag danska kött. Nu är det inte så in sån gång käll och man tar sig om och är åtta inte på skajmulter. Kost längt vill ha danska kött nu så är det inte färre för att göra och ta. Så jag hade vet vi är något som det klagar på att ta i framtiden. Eller innan oss framtid och kost. Ja, kost längt danska kött nu så vill färre för att göra för att göra skajmulter.
6: Men hin parter av funden som tog takslåt og eller tid tog og låt og det var funder vi forskningen i ES-nemten i Oslo van der Leyen. Og her var det, ja. Her er det først og fremst marknader jeg kan vi snakke om, utlagt vel?
7: Ja, det er først og fremst det vi har gjort varst vi, og det er også noe mal her i, ja, det er vi rett innsky nekvar, og vi hadde jo kjolder tannfunden vi er i rølja påstiver som vi tatt i her, og halde oss man hei forståelse i for første støvende. Men at det er ES er jo et ulike størst apparat, og også et ulike komplekst apparat her man er da så i seg brøyding av fungeres man også nær Lima-landen viss her. Og det videre, det gjør jo også hvis galt an til hesten og ikke sånn. Og, men altså, vi finner også høvet til området av andre ting, bare da det kom til utbyggere og ikke, her i Rasmus Plus, her at är att attack som vi gärna vill göra en pastor av som är vår störst gack för att öppna med vårt så tar fingret oss nu bara att områda. Och så är det ett av oss ni att bäga av politiska steg och oss nämpas det jag vill hitta stoff där och till att områda när de hittar att vi har vitt här som så inte haft några räckliga funder vi är så är vi på möjlighet att lägga vårt vid det vi vill få bättre och tar fingret så är det så. Så vi har det ju kommit inte så länge till att man alltid kan hittas och att du vet att det är i Hesmalm.
6: Lagman, är du och ett av landstorsmännen som du har vitt här, är det nöjt vid det som kom på sjur som tog någon i Grönland?
7: Vi fick ju så sagt att vi har det ting som vi vill få att göra vart vi och det är vi som är glad för att vi inte.
6: Ja, men efter att lägga mig över.
7: Ja, vi finner just vart vi tar ting som vi vill göra fan. Gör vart vi. Och ja, men alltså jag sagt, vi börjar som jag har sagt, så börjar vi klokare kanske om ett år eller så. Ett lär stiftet tog igen till här. Om vi tar finns ju mörd i tötslig just lite. Och till här som vi det finns främst vilja göra på, det är mörd i tötslig just lite. Så att det är kanske, jag tror jag säger än om... Ja, när vi på hästar och fruktar att man inte fångt vi har haft nu eller om det är hästar.
6: Bani Hansen, Lagmauri, för att tacka dig för att du har i stunder över vid tjocken här i FM1.
7: Yes, styrt fall.
6: Tack för det. Säg alltså Bani Johansen, Lagmauri. Urslitet av senaste PISA-kanningen har vakt ans, og her i fargen er det særlig at jeg leser forløsningen til at drøntjen er våren måned verre enn han har vært. Tarfor er det å si helt avgjørt hva årsøkken er, men Karsten, så alt med å spørre formannen i forrige lærerfellet, Jakob Eli Olsen, hva han helder årsøkken kan være. Jakob Eli Olsen, hever to et bo på det, eller kanskje flere?
8: Ja, det är ursligt ny PISA här i förelsen att läsa. Det är vissa att förelsen är samma nu som för trivna och fröna. Och kan inte vissa att det är själva tröntgener som har inte som förelsen som vi annars har sett och haft. Och vi tar ett par förelsen här i kanningarna så hade vi steg av samma steg som vi gör då. Då gick när tidigast att läsa av samma steg som vi gör då för trivna och fröna.
6: Men att bo på en kvart, årsöken kan vara?
8: Ja, årsöken, det som lärare har vuxit av i Noxnäggvar, att det spelar nämningar, hur gånger du med att läsa och kan läsa det du läser till flytorna, så har vår gång till värld av vägen att flöja för nämningar säga att jag läser inte större vis ett land. Det är färre nämningar säga att jag bryr mina flytor till att läsa. Så på nämningar i flöja av lysemännen så vill det inte vara en sådant efter att jag får det att läsa, inte det samma, men jag får ju så stora månader av tröntgen, och jag kan inte säga sagt. Det har vi inte svärre på hur vi kommer till stund.
6: Men, självant, alltså nu konkret att ni är till tjocken, och så som ständer du just det, det skulle till självant helst inte framåt. Kvart kommer vi göra nu helt då?
8: Ja, och så Peter kan inte visa att det inte framåt. Av förrjöken, men det är så lätt egentligen där. Här ligger inte framma, i något roligt sent. Men det vi kunde göra på ett nytt hotell är att söka önstök och öka här vi skulle föra igång. Och som det första halvt är vi skulle föra igång till hur så får vi flera dröntjer att tumma läsa och hur så får vi läsa tillfär som dröntjen tumma får oss vid. Och hur så får vi ta lärarna som ser upp under och jag jobbar på att lära läsa till ordentliga lärare, till läsevillare, till serlärare. Hur så får vi ta att bruka alla sina arbetstöj till så speciala? Det var inte ordentliga lärare. Han brukar ganska ögna kvällen 20-tumon till att vara ordentliga lärare. Resten är den bara vanlig lärare och är lärare.
6: Så det kräver en omläggning av en lörenslä?
8: Det är inte en lörenslä. Det är rättliga tydligt att dröntjer, vad ska vi finna gröva bökliga dröntjer, gera gröva bökliga dröntjer. Läraren är snäckt som öron till. Höjma. Då som vi drönger om att det är tydligt att läsa. Och vi har en lärare i skolan som kunde bruka morgon sin arbetstöj. Som då är hjälpt med närmången att komma och läsa. Lätt att släppa ett arbetstöj.
6: Jag vet inte, vi löser inte att troblöggan att han smånade er ute här. Men det får jag tacka dig för att du är stundra vid Rysjöken i FM1.
8: Ja, tack som löjs och gav en läs, jo.
6: Tack för det. Säger jag, Jakob Eli Olsen som är formad i förra lärarfällan. Stjötnen som är politiker och skak och en sändning tjock ner FM1 hon kommer efter tojnten i det klockan 17. Stjötnen för det är vittjöra Funtaröjna som parstar landstörnen av Lutic och Isa Vikna och så själva de urslidna av PISA-kanningarna som vi har kundkört i Tjör. Stjötnen är det klockan 17.15. Så är det veckre. Ta ett alloj ut av förra parsen till att se nu och här är alloj. Växer vintern upp i låt till frukslåt, tror jag 8 meter om skontet, och därför att dreja luftnamn. Södna parsen frukslåt till fruskan vinter av vissningen 5-20 meter, halvskott och torst. Och i natt lackar han ner i sunnan och fram emot den måttne är samtrig och akkurat äle. Hiten har förlitsat i mittlen 6 och 12 hittas det i. Jag ser vår tunn, jag vet inte någon, vet vi att vi tunn till klockan 15.
5: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Kvikk Service på telefon 35 45 05. Bensel.
9: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
10: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
9: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndje der opp for til fra samlige pris.
10: Vær du kved? Til Jerry.
9: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: heimeren är minne än du helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojetöjna stittre.
1: Frå Aijne. Nytt till på spela heimasyne. En rikva fantastisk tillbån och spännande nödjärdå. Skål vi langt bort vid 5 megapladon för Einans 13.995. Ett loggare gemmasång vid Gångslerumme 140x200 för Einans 13.595. Vi toppar alltså upp en. Och hatt av er bæra brettbyttar. Vi tja heimas jokara, eitje.fo og les tilbudsblæin. Eitje, eit sindur humaljære.

0: FM 1.
1: Popper.
2: 0.08 FM og 0.05
1: FM 1.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Vandlæðar okkur heima? Vi tjá heima sinna jysk.fo som alltid er oppe. Søg oss en tilbudsplei av jysk.fo hverja viku. Vi tar oppe mat at leia derfra putjit laja. Jysk, og et godt tilbud.
2: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd? Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Vi legg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo Ett på telefon 35 45 30. Lensel bidrar.
3: Nu skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men vet inte. I får ju eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och väljer och tar mat. Helt åtköpes. Ta du checkar gardiner kunde ändå komma och handla där uppe för dig för en samlad pris.
4: Varst du kvar? Tja, Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
5: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att själva det är norskt. Vad kallar man sig bredd åtta? Norskt.
6: Är du mål, har huvudpunnet, torra huv, ett lavötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú er að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativæðari.
1: Manglaðar okkur til heima? Vi tjá heima sinna jysk.fo, allt í Europa. Søg æsne tilbudsblæði á jysk.fo hverja viku. Vi tjá opa maðar leia derfra tutsit laja. Jysk, allt gott tilbud.
2: Hefur tjú en brugtan bil fyrir hold 3.000-100.000 kronor og innskir tjú tæra en nutjan bil? Tjá vensel mangla vi brugta bilar upp til 100.000 kronor og tjú vilja vi fegin høyra fra tær. Støkkan av gulvet tjá vensel eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder og nå høyra fra der. Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi är Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internet från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus at 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom vägr.
3: Hefur du brug fyrir skundflotninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stittre.
4: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
5: Fra gulleglokken, til tikkul og omvoksakifta vindei og horar. Norsk nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsn, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasadur. Inneglas eller tanglas, ontsju lute, ontsju størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid. Bøyna vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
6: Klokkan 5, her du inne av FM 1.
7: Hetta snakka helt nutt, men nú rennar folk aftur að lumpa pengar frá føringum. Og lötnu vera folk uppringd av einum som sýr sig vera politist og personlinn hefur som enda mála krosta peningur falt sjö. Hetta stærfæstu lagreglan fyrir í dag. Her metir man at þeir neyðu það að vera folk í fyrjun og slæ á telefon om peninga að lópa. Særlega fyrir avverðins til eldri folk, þú það tíð som personlinn og tósa dangst, særlega legg sig etra rinja til eldri. Det får mitt landa på om at hesen løkkereklom med avrinn og gaseien kannar kontoopplysningar og flytingar til folket, og at onker annar røyner at stjela peningen. Personer nevner røysen søvmøvlig lån. Det må ta endelig ikke sperra kontona bøyene, tog vi kommande skal takke seg av tog i fyrir ikke alt på omlai 20.000 kroner i fyrst og sift, og hetta hos vi kommande sier seg vera et løkkereklom folk. Talan om at nytt mål, så var et lagreglene korsene i fargen om dømen fra Danmark, her nekka luktene i Gjørst, og her folk har sendt større penig opphater til svindlarne. Nei, men dra, dette kan være en denne vi kommer til ta seg i øtlen før om dangst. Og et helder av hun alt at vi kommer til å si seg i øyne av innlitt i kontoopplysninger, og i flere før om passet der øyne. Vi vet ikke hvor jeg så men dette er ikke selvvandig at de som vil oppringt trykva mer opp av vi kommer til å si lagreglene. Tog betre ut dei som hava ringt inn til løkreglene, ikkje hoppa på det enn, sier løkreglene, men avværa vera stærlig om ikkje vise hesen hans, og at boa fra om onker rinjer og røyner bi om pening og hentan alt. Løkreglene sier fyrir det at dei kan ha male vujare. Beiner Johannesen Løkmeauer hever hesa vikna ved i Grønlandet til flere funter, middelanda Rujesfund ved Dansko Mette Fredriksen og grønlandska Jens Fredrik Nilsen. Løkmeauer var også funnet ved forskvinnen i ES-nevnene, Oslo von der Leyen. Han var i Grønlandet sammen ved Øron Landstørsfalkon, mittelanda Aksel V. Johansen og Bari Astai Nilsen. Og midt i tosa er vi Løkman, og etter flere funder spurte han hvordan vi kunne suttje at neka kom på styrur. Etter flere funder høvundstøy i Bani Johansen,
8: Kan du säga näka kvärt kom på strur?
9: Ja, så vet om man tänker Rutschfonden och Samstadsfonden visst så var det mellan för Danmark-Grönland så var det han fonden i Tvöjmon först parste vi är om Tycknarsdunna ute i Heime här vi finkar på och här om Lager Tjockon.
8: Åh, här är inte Jokko Tjockon, det hade vi mest av sambandet. Men vi arbetar på att få ett attor på en av vägen. Alltså, det är Lagmauer som vi har funnit i Grönland och Rujtjes fonder var och här var ett samstarvsra som östen vi har haft fond och det var till Lagmar var för vi har fortalt jag om Lagmar, du fortalte jag om den här fonden som alltså Rujtjes fonden och fonden samstarvsra honom.
9: Ja, jo, ja och för det bara som sagt var om det tycker jag sköna berget. Jag har ju mot här till Åkon och jag tänker så att nu har jag sagt att vi vet Gerra och Tujötsson. Sjöntu passar så samstar vi i mitten och country London. Jo, här finns vi så att ni hör att jag har bett fram till issue om att vi skulle ha större uppdrag på skärmen där och vid dessa issue och nöjsna limanskaper och attra fredagskaper. Och vi blev då till det är ju arbetet igång, där är vi i OC och Norrland och annan. Och vi vill då sen göra en gröjning, kallade man det, samt rum och röjna att jag rönnar att vi tar ganska tid på att få att flöjre limanskaper här vid Dinshockholm och att få namn på NFC. Och jag har sagt att det är arbete i gång, men vi måste säga att det ser helt så anfallt ut eller lätt ut. Och så måste vi också veta att det ganska om ett år eller så är det så att säga att vi kör på en mål så måste vi också göra upp i också och vi så gör det.
8: Ja, men Lukas spyr mig om det här. Ta vi snack om att få oss er vika av utanhus politiska heimeltna. Är det en forsträtt att färger blöva att en suverän stator fest är inte hänt år?
9: Alltså vi vet nog att i Norrgrön fällskapen så är det ju en trätt. Jörgen är det kanske inte. Och det är att nu i Norrgrön och annan, men här ska det ju, vad jag säger, Helsingfors är talar om andra brötast och det är så ju en del gång till gång vid det. Så det är i möst, men som sagt så säger det med lötena så är det helt inte så bjärsigt ut av öllom fronten och höra styret och ett störst arbete igång där han lägger från fronten. Men som sagt så får det som suttar nu, vi bär oss en klokare nu nästa tid nu på kvar vi får livarskaper och kapper till och så vidare och så tycker jag att ja, innan inte alltså länge att så vill jag näkla på ja, alltså om vi inte vill få några livarskap så vill annars inte och nu är en stöv så måste jag spara ja, tagga det upp så att det till vittjer om kan vi så göra.
8: Nu är det anken Lina Longer att danske försvarsvaren hon nämnde ju i talen som helst har Falkatins lät upp i 2020 heter att vi måste få att levera tre land och tre folk och ett rujtje samman. Hur märker till stövna nu spelar jag kanske när han är men hur märker till stövna och i danska lägen och i muntlattet här som hon säger i synartoi?
9: Så håller man från danska så är tryckfie viljer till mer viljer än man är för till att jobba för Grönland och Grönland. Vi är man säger hemmelter, men hivejen så nu får det så sådär att vi är sin klagar på att jag kört på i Montel IOC Norrland och IOC och under mal omtappera malen lite så får det så sådär. Ja, kapper till innan för vi har en karmar och så är det nu tar danska kött, nu är det inte så in en gång själv och man tar sig om hur och tar sig på skövult där hur länge vi låg danska kött nu så är det inte färre för att göra och det så jag hade vet vi är något som inte klagar på att det här i framtiden eller innan oss framtid och hur länge danska kött nu är det färre för att göra för att göra skövult.
8: Men hinn parter av funden som tog slått i eller tid tog och låt i tävare funder vi forskvinn i ES-nämnden i Oslo von der Leyen. Och här var det, ja. Här är det först och främst marknadsreaktion vi snackar om, vill jag säga?
9: Ja, det är först och främst det vi har gjort först vi och det är också normalt här och ja, det är vi rätt inte nekvar och vi hade kör tandfunktion var ju öliga positiva som vi hade här och hade oss man hej förståelse ju för första stövne men alltså här är ser ju att öliga störst apparat och så ett öliga komplext apparat här man är det så att säga bröding of Jesus man har lima land det ser och där vidare det är ju också galdan till hästen och så och men alltså vi fick gås nu hövet lomröva under ting bär ju där det kom utbyggnader och inte här i Rasmus Plus ser att är att attack som vi gärna vill göra en parstyr av som är vår största gag för att utbyggnader och inte så det fick vi gås nu med att omröva och så är det ett av gås nu att bär ju av politiska steg var det nämligen att vi hittas ofta till att omröva nätt och häkta att vi har som så inte haft några räckliga fund i så är vi på mördag att lägga rast vid det här i byt och vilja på bättre och det fick vi så att alla så var man till gånger inte så länge tog in till man att det kan hittas då att du vita kapsats vi är små
8: Lagman, är du och ta landstorsmännen som du är vitt här är tid nögt vid det som kom på sjur som tog någon i Grönlandet?
9: Vi fick ju själv sagt varför vi tar ting som vi vill få att göra varför vi och det här är vi också glad för att vi inte...
8: Ja, visst, efter Lagmar?
9: Ja, vi fick ju varför vi tar ting som vi vill göra varför vi och ja, men alltså vi själv sagt vi börjar som jag har sagt så börjar vi klokare kanske om ett år eller så eller stiftetorien till här om vi där finns ju mer uttörtslig urslut och TTL som vi det finns främst vilja att göra på det är nog uttörtslig urslut så att det är kanske tulliga att säga än om ja, när vi får hästar och frukt när de man inte får fond vi har haft nu eller om det är hästar så att
8: säger Lökmauer Beiner Johansen efter att han är vilja fond i Grönland vi danska forskningsråden och grönländska landstorsformanden omframte forman och forskvinn i ES-nämnden i Oslo van der Leyen. Och i det var norske kongren Herald och Gjæraur til fyrtjekset fra domkirkene i Oslo. Slök 1000 innbøyen var vi til Gjæraferina och herrenfaldar Oslo er det fullsett av løkreklo og triktarfalt i det. Danska rujtje var om på kongstjonen, kronprinsen och danska forsatsisråherra konne Mette Fredriksen. Och i det var hatt jag löte tvöra skolan till nödje stadslig sparsjövattlaren och i tvöra kommuner vill att det gärna var tidigen i Norslå. Borgarsjövaren Kristen Mikkelsen bjöd var välkommen och pecknades om att nu har loxens kommit om val vid Värskatlandet som får igång efter att ta verenande nämngar i tvöra skolan förde fram inskje om att få en sparskjövall i skolagären. Borgarsjövaren tackar jag till Tajmon, jag hade varit vitla för vattlen till Värlöga och välnade att han förevälar näkt nyttor kommande åren. Skolasjövaren Jan Johansson verserar affären om att vattlen nu var våren Värlöga och välnade att ungdomarna från Nöjtan näkt inte enas i frukvarteren. Detta är att han flottas sparskjövallen i landen och helt han fyra samståndes välnade han att detta var början till flera spännande åtök av skolösenån. Urslit jag senast på PISA-kanningsen har vakt ans och här i färgen är det särskilt att läsa förelagen till dronchen är våren månader värre än han har varit. Torför det sig jag helt avgjort kvart årsöken är men kortene så är vår Jakob Eli Olsen som är formad av lärarfällan och på kvart han helt årsöken kan vara. Jakob Eli Olsen, har du ett bo på att det är ganska flera?
10: Ja, det är urslutning i PISA här och i förelägen att läsa till att visa att förelägen är samman nu som fyra trivnar och fjärna. Och det kan inte visa att det är särskilda dröntgener som har inte som förelägen som vi annars har sett och haft. Och vi tar ett par förelägen här i kanningarna så hade vi steg av samma steg som vi gör då. Då gärna tidigast att läsa av samma steg som vi gör då fyra trivnar och fjärna.
8: Men att bo på kvart årsöken kan vara?
10: Ja, årsöken, det som lärare har vuxit av i Noxen är kvar. Så att jag spelar namngar, hur ska omgår tummen att läsa och kan läsa det du läser till frutvinna. Så har vår gång till värt han vägen att flöja för namngar säga att jag läser inte större vis ett land. Det är färre namngar säga att jag bryr mina frutvinna till att läsa i. Så ta nærmere i følge av lise minne, så vil det ikke være noe sånn i at jeg føler ikke at jeg sa ikke det samme, men med hvor så store måneder av trøntjen, og jeg kan ikke se sagt, det har vi ikke svære på hvor vi kom til stedet.
8: Men sjálvan til, altså nu konkret að nýr eftir tjókun og svo sumt stendur úst þegar það skuldi sjálvan til helskin sér fram og hvert konum við gera nú heldur?
10: Já, þessi pilla kannast vísur að það gynir fram og að fyrir jökjum menn til þessi legendin er herr það gynir fram og í náttúru vísind menn það sem við kunum gera bænt nú talt ég að svo ekki Ønsker du ikke her vi skulle være gongt? Og som det første halvdige vi skulle være gongt vi, hvordan får vi flere drønger at tøyma lesa? Og hvordan får vi lese tilfell som drønger tøyma får oss vi? Og hvordan får vi ta lærerne som ser ut under og jeg jobber bare til å lære å lese til ordentlig lærer, til lese vi lærer, til ser lærer? Hvordan får vi ta å bruke alle sånne arbeidstøy til så spesiale? Det var ikke noe ordentlig lærer. Han bruker kanskje øyne kvar en tøyma tøyman til å være ordentlig lærer. Resten av Det bara vanlig lærer og er lærer.
8: Så det kräver en omlegging av en lørenslæg?
10: Det ikke en lørenslæg, det rettelig tydeligt at dranger, hva skal vi finne gøve bøk til dranger, gjøre gøve bøk til dranger, læreren er snakket med rundt her, høyma, to som vi dranger om etter tydning av lesa, og vi har en lærer i skolen som kan nå bruke morgens arbeidstøy, som då har hjulpet en lærer om å komme og lese. Lært å slippe en klarbeids.
8: Säger Jakob Eli Olsen som är formöver i förra lärarfällan. Vi är kommit till veckre. Nu är 17 parten i kväll. Frukst låt till fruskan vind. Och östen inte 5-20 meter. Halskudja och torst. Och i natt lakar han ner i sunnen. Och frammöter måten i samtri och akvartälle. Hiten från lite mittlen 6 och 12 hitast i. Jag ska vara tynt nu ett här nu. Vi är att vi är tynt nu morgon klockan av middagen klockan 12. Vi bærer Gunnar Johansen og Vatning Gregersen, og nå på en tett Louis Canaria så det stjøtnen som av skromne.
3: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari gjør livet lettere.
11: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i langbord ved 5 megaplatter for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song ved Gøymeslerommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper dere så håpe ennå. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme sine åkere, eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje. Eit sinter humanligere.

0: Velkommen til Stjøttene, som politikker og skak. Det vil si at vi snærer ting på Lundsenter og møter Sinterøvelsen om, mens det blir gjort uvanlige praten om Stjøttene. Det fullmanna. Vi tar Bjørn Jakobsen, Jons Eidsgård og Hein Sakariasen. Velkommen.
1: Takk for det. Takk for
2: det. Takk for det.
0: Det nok så frihjalt av politiska pattlen i fyrjen akkurat nu, og vi vet av alkoholet, og det enda mannen at begge politikere og embedsfolk arbeider i fortsatt for kommande år, til oppskott skal ligge klart i søgneste leie 13. september. Og det vil arbeide til tog, og så det andre ting som oppe, og akkurat nu har vi Løkmauer og landstorsmennene Aksel V. Johansen og Bara Støy Nilsen ved i Grønland til nok sånne kvafunter. Og det som er nok så spennende til åkken som har fyllt vis ned nok så lunsje til hva for å hente vis ned at om farger skulle kunne få større utenrøyspolitiske høymelder og hvordan det kan gjøre oss og så videre. Vi har hørt Løkmauer det har sagt hva kom på seg ord og hvis jeg skiljer det som man sier, så det som vi kunne utlegge til at det ikke kommer øyne deg for nå, men han sier at innenfor stortet tog, og ta mener innenfor at har hvordan ta vidt av nek mer. Det var hvordan min nye stortet tog i Tåsavien der. Jan Seidsgård, Rokkni, du har fyllt vi i Øystein.
3: Ja, altså, jeg hørte pratet med vi igjen av mitt i det. Og det er helt tydeligt at han hever ikke det vi tørs at bo fra. Men jeg hefter meg særlig at vi har det setningset som du eisen enda gav nu, at om man er tøyfogra suttje om det brester eller ber. Og ta mener han i hva det vi til at ta fogra suttje om omsøkten i Norrlandaran virkingsina møte, om IOC omsøkten virkingsina møte. Og så det han at træt, at om ikke nægge brøytes ta, så hæver han en rutsjastøve. Og i tøy rutsjastøvene kan man så hæver en av ånd om at da politiske kipan tekst i sammen og sier at det er så mange sæler om, altså nu må jeg lette en annen bok for, og gosse vinner gos og ågen hese her rettinden av utenrikspolitikken og av marsnæren som mange gjerne vil hæva. Og det kan bare, i minnum optikki, så det utla blev en øyla spennende tøy. Tøy her jo en joker i spelen til sambandslokkeren. Altså, jeg kan ikke utfra det han sier til, så haugren av nødjastøve, som åker må så arbeid utfra, at det var ringt å få sambandslokkeren en gang takt vi, hvis man til dømes fyrt han veien at man vil omdefinere rydsrettet i støvene.
0: Ja, hei en... Hva sier du om det der?
2: Nei, altså, jeg sier det samme som du sier. Altså, da man hørte Løkmann det av Døvra, så altså, han, det var bare greit at, ja, han sier hvordan det er at det finnes ikke en avtale om det, at det skulle møtes rekkelig igjen. Og på den måten han regner å komme til en løs, så er at man kan løse det her. Og han visste jo også at det var et øyelig størst apparat, og det var øyelig tro på at få noen løsner, og det var ikke evig om at så som han sier det, så holdt jeg at fra det søgneste funten og frem til henten her funten, så holdt jeg at man ikke kom noen langere vi tog som man har arbeidet ved. Men han sier at det var noen bølter i luften, og man arbeidet ved nere aktivt, og som jeg også var inne på, at innenfor et år så eller stittre igjen til, så kom man til en ny støve, og så fann man til, og så lærte jeg at om man i høyre tids fjerne kan mövelaga.
3: Ja, det blir jeg.
2: Og ta han sier til, så lever jeg nesten som til at han nesten på forhånd var kommet til en ny støve, at det fikk man ikke, og at man så teket det opp etter til vittjer i forhånd, og finner så frem til hva man så gjør, og det er alltid at være pura grøyt, at nystøvann og øyne ufrattøysmannen Horstan virker igjen som at han heier i grunden i øyne løyti at fortelle, hvis det var at han, etter var det at han ikke ville si det, men det var godt sier ikke noe konkret som han var. Han, etter min tykker var det kanskje til at han finnes til å vite at det var trupult, og at det ikke må gjenge lunsje hvis det ikke kommer å bære til.
0: Kunde man lägga till att färta till med lorna som säger att en avgörande tuttning kunde vara kvart i nyhetsstövan var i kanningen av Norrland där rannan om vi fick en tjallstövan livmanskap här att lycka som bo i ett tog och det här kunde föra bo i här eller EU-fartat kär.
3: Ja, det han säger bara att i några fällskapen är trejtund han att du är ett tjallstövan land men att man i samband vid Norrland där rann har möjlighet för att omdefinera till trejtundar vid det här man får in och bröjt i själva sottmålan.
0: Hälsa
3: försäljtalen. Ja. Men det är ju också när man får bröta era sottmålar tror jag då inte att ha status som ett tjallstort land.
0: Tobias Jakobsen, du har ofta sagt i dessa sändningar att det här vi har snackat om utrikespolitiska heimilder och att släppa på i fällskaper så här. Det är bäst utan ont hos så länge som vi inte känner en stor en stat.
1: Ja, och han stövan, hon är inte bra och hon får omgång till att brötas och annars är det att inte... Johan Seidsgård till och med att han nu allmänt har proklamerat att han är samtövermare. Vi tror att han möjligt kommer att vara till er att få göra sådana tjockstor och stater. Vi råkar vi att hejen är inte så länge på stor helt. Ja, kvoj är det så lösningar, alltså... Hvis man har nå lunch i det politiska løven, de båna og fjellene, og vi vet at alt i process omkursvegn. Og det teker øyelig lenge tog. Alt som ganger fyrer seg, og om så at du omkant tog fyrer teker det noe annet enn å boje etter omkring øren, så skal det være rymelig å vise ro i at han kjenner. Til at han støvann, og til den nye støvann, da politiske valget i førgen har vi gjort her, ikke bare nå, men i øyne, vi bøyer et langt annet skapet fyrtredene, fyrtredene, vi kan komme inn til Agnora noen sted. Og det blir tyngre og tyngre å være til i heimen og sommer, dansk heimestøy. Altså, ångst burde jo an, hva gjør det før ikke myndelig, er ikke vilje gjøre for henne, tja, herald kanskje. Altså, det en eker som granne, tja, Norge, så er det farger. Men altså, Danmark ombå vi gjøre for henne. Her vi det danske heimestøy farger, øyne ombå. Så her ikke gjør vi, nå. Nu bor jag i Norrland och annan. Ja, jag lade mig i våra kvadrienter och vi bor ju efter olympiska spektrum som vi då bor ju efter i Ara Tutscher och Tegernberg och en och tvär samgång ungefär för att bo i ögon för danskåld. Men nu skyller jag land att du finns ju... Ja, jag var... I grunden hade jag att flesta föreningar sitter och Ivar står ju kvar och jag har inte elak med det. Alltså, visste jag inte bättre och bara hörde Milanar så har jag sagt att bara Stoy Nilsson är lagmärare för dig. Han lever in i kvart av håll som är tömt och kvar är vi öjnast för Milanar kommer fram i. Ja, men så är det bara som uttalar sig vägna landstörer och han uttalar sig störst som en sambandsmärare. Och inte sådana som man skulle tro vägna till samgångskälet som nu öjnar för den här fyrlyckan. Men nu har Bajner så varit... Vi har gjort ju och sagt och kurs till Lugga och också med just en evigmässning att rätta, alltså Luggmanstejp. Alltså, är inte Luggmanstejp som andra Luggmanstejp? Alltså, vad är det för privatintresse som är så tydliga och myglar att ösen ju till hållet klarar i bara Stoy Nilsson att leva nu och leva ombudsmärven för allt för alla de politiska kibarna. Så öjtar det här. Nu har
0: jag... Jag vill nämna också att säga att vi vissar inte att gå till det röda glädjet att det är en sammanslag med hår. Du tar med någon stejp.
1: Lycka till i Grönland, Jörn, för att nu det ser ut för mig som att hur som förr i Slagmärn, det har vi totalt trea jul och i Ötlandor som Gins Fyrs ger, då är det släck i snus om man har funnit den i mellan Grönland och Danmark och förr. Det som är en tryckning i allt jag har med om, det är kvad är det som gång Fyrs i mellan Europa och Grönland. Fyra lyckas som att förpurra det här som ytterligare ambitioner som mest till ambitioner som gänga fyrs i öten och långkron ut i kvittehusen i Washington. Men alltså i munnen hade det att ny imperialism är att ta i alla ringast att komma till Grönlands. Vi har varit i euromiljard för att släppa fram ett hesson ra även någon som annars finns en stor part bara finnas till Kina. Här är vi ångan att släppa fram ett av dem. Det här är alltså inte gå till USA eller den gröna kylagmären eller landstorsformären. Så har jag ju sagt, alltså 100 miljarder eller 200 miljarder. Alltså, det finns att ångan är sånt. Vad ska du bruka ha en miljard till? Det är upphatt här skammeligaste nu i imperialismen och Danmark är en pastor av sånt som inte är ögna för.
0: Låt oss komma in och att vi också har politiska hemligheter så nu och akara akara stöv och tar manövrmöjligheter som är och så förska politiker.
3: Ja, nu brukar jag när parta tält och inte toppen till att tacka mer men alltså jag så skulle vara samman att vi ser sådär att tänk lösa sig affärer 1% av vi om man finner på skjort och tar bitcher och förnuft alltså, skil. Så då talade vi med fyr. Alltså, jag minns att jag har 15 till P-telekom. Jag minns att en funktion, och släpp sig in ting så att folkaflocken har simpelthen hörsett allt under dem, att folkaflocken sjungt över dem, tog man väl emot P-telekom.
1: 14.000 undskydd.
3: Och tar skulle bära P-telekom brukas i samband med skatting, och tjena. Det är bara vid skattning. Det är inte vid hälsoväsk och vad du annars brukar p-tall till det. Ja. Men hvis du nu får ut av gröten och spyr, alltså, hva tar man till p-tallet? Så säger jag att det är enaste rätta. Det är det enaste rätta. Och sådär så har vi det vi hälsar här vid utdragspolitiska möjligheter som följer. Nu har vi slivit sig dynorna så ofta han är självor. Och jag syns att man fortsätter att slå ut som en dynor. Begge tar det snus om EFTA och tar det snus om ES och tar det snus om
0: Norrland.
3: OFC och
0: IOC
3: och Norrland. Och det kommer inte på sig ur. Och tar man här och stäffestar. Och till det som bara Beiner säger att han färdar stäffestar om ett år kanske. Och tror vi det är spännande, ja. Men tar jag sådär till att det är den enaste möjligheten som finns i åken att lära sig hållande upp. Ja, men sådär att han vill nog färre. Och ta bitcher politiken och rationale och inte känslan. Jag har stora vinning för känslan i Tjöverslösten och doktorgrund och allt det här. Men i munnen av Tjöverslösten är det som är rationale till kila gott. Det handlar vi nog kunna färra för att vinna mål. Jag är pura samtidigt då att det var en märkvärdig känsla att höra gestalistan som var lesen upp i samband med Gera för att säga Herald Kunch. Och föringar var inte vi. Uslindar var vi, Dana var vi, föringar var inte vi. Alla är norskare råd och halda Ålandsöka kvart år i den norska kong till Hajers och släpper inte vi till en slugga gärna för
0: det. Jag tror att Lackman om han stängde sen off är där. Han säger Floyd har sagt att vi har inte velat täckt någon till här. Men det är inte att det är så man till Utanrysröje som väckte Kongshuset center inbjörgarna.
1: Det är en statsbegravelse och det är bara stater som mötte upp till statsbegravelse. Punkt om.
3: Ja, men alltså känslan är inte god att sitta utanför till en slugga händning som hälsa. Det är bestämt inte gott. Men för att jag tror att det här vi Rutschfonden i Grönland, jag häftar mig vid er andra, inte så långt vid Lökmanstäpen, men jag lägger mig till att kringvarpet tar sig vi är först om på bant av Rutschfonden och bilja i. Och det tar sig att gå upp med vi värre Lökman, inte Lökman. Jag kan ju utföra att det här är samma steg och nästan samma telefonnummer akkurat då. Så ja, alltså bara då öle väl för sig fram. Och han tar sig till sitt bergland, tydligt grejt. Han är välformulerad att det ska landa i att du gott att malbära sig. Men jag lagt mig att viska mer åtsikter och minne konkreter. Och i sin uttalelse. Men okej, bådskapen är värre inte större kommer vi.
0: Jag kunde också ha först här en kanske tog Vasta väst, men gosse stärk är den känslan att vi skulle vara ha flera utlandspolitiska hemmel i folkaflöjten och i mån till kanske jaunaflöjten och öronflocken.
2: Alltså hon borde ju gosse vara stärk, det borde ju absolut vara men vi tar väl in att det är inte färre. Alltså, jag har alltid själv att jag säger till alltid det sista eller nästa sändningen att vi snackar nämligen om att alltså, gosse vara stäv och i samgångarna och Jeg halte det virker som at man hever innsettla de politiske kausene eller nek etter sambandsløsene. Vi, altså, Lagmaver heier røvene av Ølasog, og han nevnte ikke et år om Ottarøsjøheimeltene som annars flokkene var samt om, utan sambandsløsene. Og tog virker det faktisk som det at man hever lukket som man hevur lor út at tøy vanchun nær og at på ein annan matte er man ulla samtur om at BH sambandslosjon og kanska passusøsn jarnaflosjon til sambands vanchun og jarnaflosjon men det som er aldri vir ulla spennande det er det som lukkar meg inn jo at lumma seg at om eitt år ella stittri enn om eitt år så fer man vita om man färnaka möjligare att komma ut och se fällskapna som man söker om. Och samarbetet, det är så som det lever i, så har jag en öle lilla vänner till det. Och kvä för man tar att göra politiskt. Det är det som jag hade varit öle spännande. Det är att ett år går en gråle kött och ta här en den samgången, hon är inte gångkommande helt. Och ta väldigt öle spännande att veta hur Stefra tar ni ut. Men alltså, ången är vi om det att att folk av lokrum borde gossier sett sin skrivnar och så sånt att det bevekade så sånt att föringar lukar som begynna att få en överskan och i handi ösen till att alltså visst man hekker efter så du tar Danmark och du tar Mette Fredriksen

0: verlig han kvar det var og klar å komme forbi han brøt av kjekven og det kanskje det som også spør seg etter i Jesu og man sier kanskje takk for sjust.
1: Ja, hvis vi takker det her mål jobb som her inne, han jo vi akkurat vi som måltvis her var vi finnes nekker som helst avbedringer om at det her hendte nekker annen til jeg løk meg og sier i samrådene og har sagt til Arne Øysene at til kjøret en avtale om at det skulle hittes mer reglige vi Brussel. Hva vil det si, Torbjørn?
2: Nei, altså det snur ikke om samrådninger så det två parter som möts upp kvar sen mena bor och så samlas man om att låta och ända vägen och andra vägen. Och det var just en avtal i Sunnare Tui som hävde några öga stora avmarsningar. Det här röstade vi i våra skjuten som är så sönna stenar ganska sörliga. Stjärnorna vinner just nu vinner jag Tui och Brevnarsen är bara att han tar en av förutgörstarna och en avtal och en annan semju för att ha tutsen så igen ganska onkel Lidl Bröjting så igen så är det öliga trobult att Bröjtarna attor om så är att du inte har också att geva i Rombori attor och i stöd är det öliga Lidl i mån till ES-fällarskap det var inte så var 100 miljoner bygg i ES men det är flera hundra och vi sitter vid 5-6 folk och pastan blev grudig ojavner ojsne vi framlöjslo och annat till är sitt och tås om tog trygg vi är nog att det är en pastor av avgörelsen som vi där var för lite att samrådas vi för jag flyt att han satt målar som blev gjörd och sen har du tagit över valt och stannat oss framför fällasmarknaden.
1: Men
2: då tog helt vitt
1: här var
2: givet det
1: som det här var
2: givet långt på den vägen
1: och tog
2: inte jävla alltså. Ja, men åker jag att ta väl vid olja stora månader över framlöjare och ser hur Sean jag inte trubbla ju tja ES att jag mörde rai och till att framlöjare vi är till och ett högre vidare men problemet är att åker vantamal i lösningen är att vi har flott och också när jag ser under 22 år Øysen kvart til framløsler vi vikur, og til akkurat han framløsler som nu ikke slipper i djøkken etter filtret som ligger, om man avtøy avtalen som ble gjort ta. Altså, vi har bare ikke nå gav ekong til den europeiske marknaden.
1: Jag lukkar säga att Magnus Laxafoss som är doktor i förskapsbudskap han nämnde att alltså man kanske kunde tro ifall att det som är alltså visst tusen folk arbetar i fiskvinden nu visst vi kunde finna tusen folk att säga att arbetet vi är viska så gav det 3000 arbetslösa tillsammans.
3: Ja, men alltså han säger det att det var strategin som ES det var att få åken att levera rövrarna in och så skulle ES vara arbeta rövrarna. Nu tar man mig öllet gott detta silt och köper ofta en silt och det som irriterar mig mest det är att man så sitter vid sin krucken här och den skipper silt och eller den sänder hyssad silt och drejer man så krucken runt och hickar att kan sända vid smavån så stämde silt ofta sind det silt fanget i færisfarvann. Ja. Og jeg halte, altså bare til lytta tingi her sier at her okkur spinnande gæl at og ikke kunne sjølve framleia og vujere vitsjere at begi oppisjåfisk og laks til etnå ES-marknaden. Og jeg kjeper ikke helt at her at og ikke heva nega bjóa, og heva nokka bjóa. For det første kunne vi bjóa hemsins besta kvalitet av fiskje heimsins besta kvalitet av laxi. Herfram hefugur, vissugur, definerigun som okur eia definerigun så hefugur eit kjempi ötjurundanum fyrir som strategisk og verjepolitikur han telur meir og meir ui ES-vöpun nu et rondne strategisk fyrir ótrúlig áhugaverdar ikkje bæri sig ES, men sjá nokkun öru næsni omfram tega at okur hefa en undergrund som ikkje hefa, okur ikkje hefa kanningar ui, okur vil ikkje finnes undergrunni av mineralen, okur vil ikkje finnes av olje, så jo, okur stadvek avhåverd til bare spurningar om okur du å spela korsene rett.
1: Ja.
3: Og her

0: Här har vi att citera McCartney, kanadiska försvarsmålaren, som säger det att hvis man inte sitter vid båret själv, så kan man ändå mäta sig den. Nu vet jag som han är ägget här året eller vad det är sen fram, men alltså i häften vi vet här, vi sitter ju själv vid båret, men så ändå de menyn så är det ett med öron.
1: Han är för året. Akkurat Danmark är ett öjliga avavvärst döm om vad det är som händer. Alltså danskarna har öjliga lojt av häv i en fysk och mer vidare fyskar tar en ägg minne alltså i unnögt än vad föringar gör, men tar en export av fyskarvörun som är flöjde för natt som föringar häva. Tog alltså tjejpar rövor in och var så framlagt till en helt annan virg än det här framman undan och sälja det ut. Alltså tar liv av att tjejpa och sälja.
0: Absolut.
2: Föringar borde gått sig att kunna brukt stövna som är i hajmen där vi har också om tan ofri eller tan ovissna som är kvar och akkurat så som vi litcha och i för natt och i för es och tog er faktiskt samtidigt här borde föringar gått sig kunna haft något ting att spalt ut vi och vi ska göra det så är det nu du ska göra det.
3: Ja. Skulle vi lätta det här lite nu
1: till? Jag har faktiskt sagt att nu är det nu skulle vi tänka flera ting samman. Alltså vi är ju undergrunden och tryggda politik och utlåtning och så vidare. Till något annat som sker.
0: Jo, men alltså det här var bara för oss att jag alltid att följa er otroligt avvärldar ägstning och egen sörren. Det här är det värre. Och tog ägare att utnyttja situationen något bättre. Och i Chile är så ordentligt att pressen kommer mer från folkavlösten som säger sig ombå vinnarna tog att ta väl vinnaren visst vi alltid det här ätnast. Ta väl förrsk utfotningsvinna. Alltså bea, fiske och lax. Det har jag inte snackat om.
3: Ja, en helt av vitt skott för att här kan jag till vi PISA-kanningarna som Örstedt var kundkörd av utgör. Hon är gjort i fjör och så kommer Ursland ut i år. Och det som ständer mest klart till är att läsa förläggande är västnöjer och särliga tjadrönchen. Och just allt som till som är alla i 15 år gav. Det ser inte gott ut. Det är faktiskt är det, analfabet här för en stora mån att det kommer till läsna. Og jeg tar seg i Jarby Erlo Olsen, som er en av de stendte aftenfor kanningsene for nå. Og hun visste at det som den alvorlige trobløkken, tog at vi kommer ikke videre. Hvis vi stod frø, et hakkfrø, et noen øron, hvis du ikke står og leser og ikke kiler teksten her, og ikke fatt her på skjul. Det er jo ekselig, men ofte vil det hette PISA-kanninger, da har vi rent av bortforklaret, på forskjellige måter, hvor vi lytter så ned og som vi gjør. Hva halter tid om oss å prise grannet kanar?
0: Ja, nå er jeg kanskje den ene som er omboende lærerstatter. Men han har utslittet eier å få ødel og kvekka vi. Eisen landstorsmann i undervisningsmålen, han sa nå øyne roller ut i kjølet, men jeg følte at det var snett att man plötsligt att gasta om, alltså detta var en kanning. Men jag hade att folk som stannar skolan ner här var sett att komma i det att läsa föreläggande här i vikna i nog. Och så finner jag kvar kan man så sitta in. Jag lägger mest till att i Danmark var det, jag vet inte hur snabbt var tyna fund det var, i samband med PISA-kanningarna, alltså flera råhära stover hade tyna fund kvar det runt i att ja, härmast om urslite, men ägstning att det är inte efter kvar ger vi nu, alltså hur ska komma och gå på styrelsen, hur ska få gå bött om vi i skiftene. Ett som jag alltid är avvärst i kanningarna, det är att enaste landet som är vi i OECD-kanningarna, PISA, det är England. Alltså England ser ut till att halta stövna. Og kan man ta frestas til å halte til å si at kan det heve nægge vi at åker ombå et lydde mål og et stort parst av 2004 ganger så hadde unga førsten der inne av neten og inne av telefonen og skukken og et stort parst av 2004 ganger at du går missa nægge førleggere her.
3: Så jag har gått svära lyssna på det här nu. Jag har tagit sig över Bökasavn. Jag bor i Bökasavn i havn ute här. Om Gustav är, alltså, vi är i Bökasavn och tar en onko. Och tar vi sig att kämpa undan ett falska Bökasavn. Och att utlandet av Bökon är östen växande.
0: Okej.
3: Men det som det är så lätt jag tror till ett annat slä av Bökon till länna. Det är inte där text, tunga böcknar. Det skulle helt vara grafskar och pankramata som där mindre syndrom och kärmar och så här.
0: Ja, ja.
3: Och så lägger jag det stora antet av att lämna förska böcker.
0: Ja.
3: Det lämnar nästan inte danska böcker och så här. Nummer två är enska böcker.
0: Ja.
3: Så tänk ni er här, men på jag brukar säga är det väl nögt vi utlandet och täff. Det är unga fasta som kommer här och det säger en dag för äldre komma vid bötten här och hjälpa dem att välja böcker.
0: Ja.
3: Så på den måten är det kanske inte så, nej, men
0: jag
3: så tycker, svart.
0: Jag tycker att det här som man äger nu att få alla som sätter verk till er en breje handlingsatlan. Hur kan man bryta hans vidskiften? Hur kan man böta om läsa förläggande till bötten? Och det är inte skolan ensam att som lyssnar troligen, tror jag att här må föräldrarna och familjer tackas vi. Och ett annat, nu har ju småbarn i familjen, ett annat som bötten öllat upp med dem, det är att man tänker det knä och börjar läsa för dem nu när det är bok. Och det är det omkvarv som man är att lära bötten och lyckas med värre ui för den stora part och inte sätta dig passiv framför en skärm. Och så såg jag en brettskan tänkte film med ett och liknande som vi ser dem näka. Så jag räknar vi att de få och för att få att ta som att göra en brejan handlingsplan som omfattar bägge hemmene, det vill säga läsa förläggande vid att diska er fram eisen i arbeten och kom i skola och att man styrker om läs i undervisningen att det är första åren. Kan du inte läsa? Ja, så kan du helt ikke lære under er av læregreiene. Du bruker jo lesingene som...
3: Du bruker grunnsøy under øtla.
0: Under øtla, også som det søver, eller det er naturvisen, eller hva det er. Så dette er et vårt mål. Vi hadde jo slett tega det fullt nålvare. Men det er en vei på slutt.
2: Vi tar det formann i lærerfellene til å si at innenfor skolen heier du... Altså, du heier lærere som var fagfolk innan vi där röste och kvar och de brukt alla luttlamparste och togjene till nämligen att vi läser till tjabötterna som här var troligt vi läsa och att det var en mat man kunde föra att bröjta till på och det tycker vi absolut att det är en mat att göra och nu blev landstörsmän och sporter i Dörrvik om att man har haft några fond om att det är sådana. Alltså, och det verkar som det att nu skulle man kalla in till fond att det är eja blickelig och så är det. Alltså, här skilt i väl landstörsmän man säger att vad ska jag äta? Nu är det inte kan inte komma. Och nu måste man liksom finna fram till kvart är det att ska göra och så gör man det samma vid skolan och backland och föräldrarna och kvärt är så där. Och ett annat är också det, alltså kvär hen är det som trobolagen, alltså är det runt om i alla skolorna eller är det av vissa skolor eller ett land att tog. Att det är också det är området att du får att bruka orskarna här som det väljer ner. Alltså visst är det, jag har inte annars jag har det, men visst är det att säga att det är av några skolor gänge ju för att det är säkert nöklund av lojka för dalt runt om och ett landa. Men alltså, visst en skola är öjliga var fyra, så var långt grunda för att sätta orsko in i skolan. Och så brukar man orskan här som det är nejigt att bruka den. Och det viskar ösne, att ta i pisakannegan och gå mot, ta var en öjlig med oss och möt dig. Och det som ösne viskar, jag ser inte så sådana här, med sig skildar, att det är olja att du ska inte få veta kvar henne och just drobolagarna är och lukas som i land nu. Och det är inte för att pelka skolan när det är ute och ett eller annat, men att lukas som, alltså är det att lyka runt om i ett land nu, ett nörsen nu, och från skola till skola. Och ett annat tid är att bruka så orskarna och att ha med skolan här som den väljande är en drobolagare. Visst att det inte är sådana, det är runt om i alla skolan. Och visst att vi har folk till att det är inne i skolan som brukar vara brukt till andra ting. så är självsagt att för att bruka det är att 80 pura giv att onchen alltså är pura visor det är alla lärare i alla skolorna för ju tar vi ett akkurat hos nämngarna för då då att läsa eller då då väl att läsa eller då inte att läsa till principen och PlayStation och PC kan inte finna det av. Men nu hör man att jag kan inte ner och då är alltid det öjliga området att du sätter in här som det är nejut. Men läraren vet 100% hos läraren. Han
0: säger 1%.
2: Ja.
0: 1% att de har spurt hej, ta nejut i förläggarna till att läsa. 1%. Det var inte nog.
3: Och så är det att
0: det är så... Det är ett problem. Det är inte bara av skolan. Jag tycker det är om det hela.
3: Och så ett att säga till att det är många gentlen röntgen. Yeah. Gentlen har lättat upp medan röntgen har gått och skojat av dig.
0: Ja.
3: Fabian, det här måste vara en vanlig gång.
1: Ja. Lämna, för att säga nu, vi börjar i hans lugga som vi tog inlägg att att han var han som nog var fräsen det att uttala sig om att det är en lärare själv. Och då lär mig säga det så här att jag är omgående för lärare. Inte en annan som tog mig och tog böter för att forska nämligen. Jag har väl alltså, lär mig bara komma till det här nya stövna som jag längst känner kom till. Att jag har inte pedagogiska övner i vår roll. Whatsoever som man lär sig. Inte även efter... Jag känner inte ordentligt grundarna under så här pizza-kanningarna och är det som att stänka färdplatsen in och i några människor och i en höjlig samfälla och det är inte visst att det är så rävligt omboende för ett höjlig samfälla akkurat han dagen men det är ingen evig om att här är onkel avbänding och det var rådligen att ta som skutsar och telefoner och så vidare. Men jag är rättliga visor i att ända viftan, alltså, som är årsöken till att det kanske ständer vi och västnar, är näggbröjar än bära skutsar och telefoner. Och att en pastor är ungdomen för att ta sig ett annat mål än så räknar mormål. Och i medan Danmark är i deep shit. Jag var som valen. Alltså långt och i Jörskvall blev det kallt in till politiska funter och högsta steg i alla stegarna och näggver och här är inne i malen och är avvärande pastar så alltså med Jakob med mänskliga roller han sa så roller ut att det satt det låt och svårt med Sjövan om det är vi nu var lag och Kinshasa en av de att rumble in the jungle det ser ut som man finns ju en uppercut på point under vänkan men det var kanske att han blev nog så harst maltrakterad i spårningen så han fick ordentligt huvud till att svära men han sa mänskliga roller ut. Och det kunde vara några årsryck till. Alltså, nu tar jag nämna det vid Jenton och Dronchen. Alltså, jag har sagt att det flör för den här en dag i flör i talen. Alltså, jag minns öjliga väl att en stranding går in och säger vem. Att Edmund Gärde som var skolansjör i Sonton. Han sa ofta att det blev en erbjörn till Jenton och Dronchen. Och jag sa inte helt där och sa att han låtsade och särskilt kände han låtsade. Att de blev pure elektriker, alltså, och bauchen var att de så fjärde, här var de inte att göra. Så lät han bara färre ur skolan, så var det chips. Vi affrun i ett lag i ett lag kvar under före vi. Så han var rättliga samfördare om att de förra komma hem till mjölkabaten en 12 år 17, vi en barometer under armen från Kjömanskolan, ett lag med Kjömanskolan. Och så lät han var det ofta. Kvite är så att det är lusen dramon i här med Kina. Jag är egentligen naturligt med det, det är logiskt att se. Men att jag vill läsa förlagan. Hette är så hållt vust att vi kan göra det. Jag sa att jag, alltså ta det var sagt att Danmark är det av Norrland som är ringas vid Skandinavien. Så var det samstundes stäffast att det är London som är gick fram i Skandinavien. Brettland sen nog lunds där. Men det som gänger fram i Kandisjön är Kina och Singapore och Taiwan. Som har en helt ära tillgång till frålärare eller undervisning i vrör och till många disciplinära. Det är bara inte för att akkurat den disciplineringen in i skolastånden där är en pastor av årsriken till att det är enda i er tog att läraren här var så så att säga omgång chans för att främja disciplin alltså att trappa alla ju de glasier så bara tror jag att en avsättning är kommit om att för Richard sitter snöjt av hus och så står det så skriver man att det var skriva vi har inte ut i skolan alla till oss alltså vi ser rektor inte kan kräva det här vad det här som rektor är till alltså så är det bara gå till parlamentet som rävar alla sen och det här inte jag gäng långt. Det är så 100% säkert. Kläntan. Jag lägger faktiskt inte så öllande god i sakannigan. Det som är mer avgörande för mig det är att man blir gjort en kanning 20 år att han är folkgruppen ur skolan för jag vet att gosse kommer dig sig fram och gör någon liv. Vi tog i förnyttjen som det nu ägnar för fänk och i skolan. Alltså det finnas maskinmästare och skipsförare ur färgen som har gynt i smalgon skolan. Kanske det har sitt trutje närmare ut i Atavvig eller Eldavvig. Alltså det har sitt värna upp och ner flera värna. Og i mellom der mest virusmettet av tog øsken i vår overhjelt og i alle verdene. Så jeg kunne heller også med at jeg finner en kanning av som folk kunne tjoe at han hadde for en skolan enn akkurat en dag der man kjenner en par bøyre. Krosse av her. Men han hadde leser ikke. Hatt det noen som bøy for eldre og skolen må tenke seg av. Her og nå.
3: Ja, det er vel samme om at det er til løsken skolen klart seg som alle vet. Vi må hjelpe til som sitter utenfor Øysten og takke hånd om og melde til å lese. Og...
0: Ja, men læreren har en utrolig stor utrykning. Jeg lærer mest til at en vimmerkning som var den enda listen som kom inn i Jøyre. Det var det at det var øyne nok for vikarer i skolen, i Danske Folkehøyskolen, til å si at det har ikke utbygging. Og her har du heldig ikke tatt så med forleggene som en utbygging lærere har til å lære fra seg. Ett mugra lukka vel asana til det at vi sukkur hugsatur tui. Så det er helt tydeligt at læraren hever en centrala tutning ui ennær luttarbygd. Det er nekra bygdur i fyrir som alltid har skæra fram i ordet som skulle skæra. Men er det ikke hava. De skal ikke nevna nekra bygdur, men det er vi tukkur innan sinni at så heta veri. Og det er en og alene tog at man har haft her en gåan lærere, særlig hvis det blir en lærere, som har ikke nærmengen til at fære vel om undervisningene og at takke tilsyn. Men i Ørenbygden har det steg verre til. Et annet som jeg synes til er at Rokneforleisen, da man kommer inn i handel der, altså, Det är andra som råknar i höttenen, alltså oavsett kvät det är, om det är lyd eller små, så är det att sli in och kassa bratet och så ordnar råknmaskinen att det fyrir det. Alltså, det är några förläggare som åker diskar till åker var ung, som är för det här unga att han är det pura och nej och det här var hjälptalen vid hånden. Och det är det samma vid paratvitan, alltså man gör sig... Man gör sig, läser ena via doa huvudstäger och känner långt och Chosanger och gudvide kväll. Det unga först är det att det säger att det tror jag inte belämnar sig när du är att det kunde innanför en minut finna det av vad det är.
3: Det är fint.
0: Men det kan komma till det här vi att läsa. Så är det här så öliga vitala parter av lövn och det att kunna läsa. Så då du har läst så är det möjliga för dig att nämna dig kunnliga av imensk och nödjön. Omfram till att du stäpper in i den väldigt heimen av skallskapet som du kan sitta och läsa för dig själva. Alltså det är ett kämpe aktiv för mannalöv att du har läst. Och då är ju man att täcka, oavsett vad du kallar med sig kanigan, och att täcka stövna och i fotlarna avvara. Och att kunna under ödlandsstånd förbättra det. Och det kan man göra vid en väldigt insats från hemmen, från föräldrarna, från dagsloven och från skolavisen.
1: Kanske få finna dörrar som man attor är, tror jag att det är levererar vid Euron Kaksborg.
0: Ja, kanske det.
3: Och det skrev jag till inte. Ja, och kanske finns ju brukt han fagkundliga som skolan har allt hevor och brukt han rätt.
0: Ja, ett vet jag till det att det är små damer väl att höra söver.
3: Ja.
0: Lyssna.
3: Ja.
2: Och de har sörjat för att trövnaren är i skolan med närmagarna och att han frier en som ska till och genom skolastav och är här. Och det är först och inte utan det är först att splinna och göra en skolastav och hon kommer från läraren.
3: Ja, tøyen ferdig til åkken. Klokken ferdig om seks. Jeg får takke deg, Torbjørn Jakobsen, Jons Elskort og Hens Zachariasen. Vi bor jeg spett etter oppskottene til Norsja Fusjalev, men hun ikke kommet neste mye, ja. Det har vi tatt av Øysene. Så ta her ved et andre evne jeg skrønner. Takk for det.
0: Selv takk.

0: men hive hun, så nu får du så suttje at ha vi hive sin klager på at jeg kjøyt bei imot til IOC, Norrland og Rai og Østny og under mal om det er mal eller ikke, så får du så suttje jeg kapper til innanfor VN Karmar og så Østny ta et danske kjøtt, og Østny lente og så inn sånn gang skjell og man tar seg om hver og tar ikke på skjøvel til hvordan lengt vi lå danske kjøtt så Østny fer for jeg kjøver og kom til Så jag hade vet vi är något som det klagar på att här I framtiden eller innan närmare innan vi pratar framtid och kurs längt det ska köta när vi ska göra för att göra för att göra
1: Men hin parter av funtenen som to tar slått og eller tid tog og låt og i tilvære funter vi forskvinnen I ES-nemten I Oslo van der Leyen. Og her var det, her er det først og fremst marknader jeg kan vi snakke om, vet du hva?
0: Ja, det først og fremst det vi har gjort varst vi, og det også et mal her I, ja, det vi at ikke nekvar, og vi hadde jo kjøler tannfunteren vi I rølige påstiver som vi tatt I her, og hadde også man hei forståelse I overførske støvende, men at det ES gir jo et rølige størst apparat, og også et rølige komplekst apparat her, man da så vi at brøydinger fungerer som også har lima landet visse her, og Det vidare tätjer ju oss en viss galt antihesten och inte sånt. Men alltså, vi fick oss nu hövud lomröva under ting. Bär där det kom utbyggnader och inte. Här I Rasmus Plus är ett antag som vi gärna vill göra en parster av. Som är vår största gag för att utbyggnader och inte. Så där fick vi oss nu möjliga att omröva. Och så är det ett av oss nu att bär ju av politiska steg. Vi har bara steg vid hittest ofta här och... Till att omröra när de hektar att vi har varit som så inte haft några räckliga funder vi så har vi på möjlighet att lägga oss för att vi inte vill få bättre och där fick vi så att alla så var man till att komma lite längt till egentligen man att det kan hittas då att du vet att det satt för vi är smal
1: Lagt man är två och ett av landstorsmännen som du har vet här är det helt nögt vid det som kom på sjur som tog någon I Grönlandet?
0: Vi fick ju så sagt att vars vi tar ting som vi vill ha för att göra vars vi och ta är vi till oss med kläpp vi har inte.
1: Ja, men är det här lagt med hör?
0: Ja, vi fick ju så vars vi tar ting som vi vill ha för att göra vars vi. Och ja, men alltså så sagt, vi får oss som jag har sagt så vi har vi klokare ganska om ett år eller så. Ett lär stiftetorien till här, om vi tar finns ju mer I tötslig urslut. Och det är som vi det finns främst vilja att göra på det när vi är tötslig urslut så att det kanske att tölja sig än om ja, när vi får hästar och fruktar att man inte får ont vi har haft nu eller om det är hästar här sådana
1: Säger Lökmauer Beiner Johansen efter att han är värja funt I Grönlandet vi danska forskningsråden och grönländska landstorsformanden omframt forman I illa forskvinn I ES-nämnden I Oslo van der Leyen. Och I det var norske kongren Herald och Gjæraur til 46 fra domkirkene I Oslo. Slök 1000 innbøyen var vid til Gjæraferna och heromfalt var Oslo I stedet fullsett av løkreklo og triktarfalt I det. Danska rujtje var ompå kongstjonen, kronprinsen og danska forsatsisråhara konne Mette Fredriksen. Og I det var hatt jeg løtet tvøra skolan til nødje statslig sparsjevatleren og I tvøra kommune vil etter gjerra var tidsjene Norslå. Borgarsjøren Kristian Mikkelsen bjør var velkommen og fekknast om at nå loksens kommet om alt vi verskattlandene som fører I gang etter at taverinnende nemgarøy I tvøra skolan førte fram innskje om at få en sparskjøvall I skolagæren. Borgarsjøren takker Jøtland Tøymon, jeg hadde vært vitlig å få vallen til verlegget, og vevne at han får være nekt nyttår kommende årene. Skolagæren Jan Johansen verserer ferien om at vallen var vår verlegget, og vevne at ungdommeren fra Nøytan nekt ikke egnet I frukvarteren. Dette den flottest sparskjøvallen I landet, og helt han fire, samståndes vevne han at dette var begynnelsen til flere spennende atøk av skolagæren. Urslit jag senast och PISA kan ni snö över vakt ans och här I färgen det särskilt att jag läser förelagen att dronchen våren månad värre än han har varit. Tar för att säga helt avgjort kvart årsöken är men kastene så vår Jakob Eli Olsen som formar lärarfällan uppe på

0: kvart kan kvart han heldur orsökin kan vera.
1: Jag vill ju sen hevet to ett bo på att det är kanske flera.
2: Ja, det är utslutet nu pisa här och förlösen att läsa till ta och visa att förlösen är samman nu som fyra trivna och fjärna. Och kan inte visa att det är själva dröntgener som här var inte som förlösen som vi annars här var säkert och haft. Och vi tar att du tar förlösen här i kaniserna så hade vi steg att samma steg som gör då. Då gärna när tidigast att läsa av samma stöd som gör då fyra trivna och fjärna.
1: Men att bo på en kvart årsöken kan vara?
2: Ja, årsöken, det som lärare har vuxit av i Noxnäck var att det spelar namngar hur skånkor tummet att läsa och kan läsa det du läser till flytorna så har vår gång till värt av vägen att flöja för namngar säga att jag läser inte större vis ett land. Det är färre namngar säga att jag bryr mina flytor till att läsa i. Så namngar flöjar jag och läser männen så vill jag köra en sådant efter i att jag förlöser att läsa inte det samma men med fyra så stora månader av tröntgen i dessa kanalisen ser starkt det har vi inte svärre på hur vi kommer till stöd
1: men självan till alltså nu konkreta nere till tjocken och så som ständer just det det har skuld till självan till helst inte fram kvärt kommer vi göra nu helt då?
2: Ja, så spelar kanske vissa att det inte framma av förjuvation, men det är särskilt jäkten där. Här ligger inte framma, i något är ovissant. Men det som vi kunde göra på ett neutralt är att så inte anstök och inte här vi skulle föra igång. Och som det första halvt är vi skulle föra igång till hur så får vi för dröntjer att tumma läsa och hur så får vi läsa tillfär som dröntjen tumma får oss vid. Och hur så får vi ta lärarna som ser upp under och jag jobbar på att lära läsa till ordna lärare, till läsa vi lärare, till ser lärare. Hur så får vi ta att bruka alla sina arbetstöj till så speciella. Det var inte ordna lärare. Han brukar ganska ögna kvar en tutsch och tumon till att vara ordna lärare. Resten är det bara vanlig lärare och är lärare.
1: Så det kräver en omläggning av en lörens lär?
2: Det är inte en lörens lär. Det är rättligt tydligt att dröntjer, kom, vad ska vi finna? Finna gåva bök till dröntjer, gärna gåva bök till dröntjer. Läraren är snäckt morgon till. Höjma. Ta som vi dröntjer om att det är tydliga läsa. Och vi har en lärare i skolan som kan bruka morgon sin arbetstöj. Som då har hjälpt med lärmången att komma och läsa. Lätt att släppa en klarbojs.
1: Säger Jakob Eli Olsen som är formöver i förra lärarfällan. Vi är kommit till veckre, nu 17 parten i kväll, frukt slå till fruskan vind, och sen inte 5-20 meter, halskudja och torst. Och i natt lakar han ner i sunnen, och fram mot maten är samt 3 och åker till alle. Hiten från lite mitt 6 och 12 hitast i. Jag ska vara tynt nu i Tarnum, vi är att vi är tynt nu morgon klockan av middagen, klockan 12. Vi börjar gå ner i Hansen och Vatten Gregersen, och nu på en tätt luskan är jag så är det stjötnen som är skrånen.

Hej, jag heter Jens Jan från Vänster Bilrätt. Nu har vi just en lättare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutchar, grejer, packar, allt efter vad bilen och hur tar vi. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 54 30 eller skriva till oss på bilrött@vensel.fo.

No. Hey.